0: Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
1: Tugwa mudamwe subi bwetu bwetambude Tukwa gali soru na koru judevi wala Tewela ligirira Damwe subi
0: Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo

0: Senzu no mzana omu kama.
1: Chingole kwenga kukambi.
0: Mirembe Mario judene omu kama alina awe. Waebo mkusamba kazi wonane ezo mwana wenda ini wa mkusi.

0: Nefulo muntu
1: nabera mufe
0: minembe mario jidene mom kamali nawe wae womukusamba kazona nezo mwana wenda ineiwa muksa.

0: Mu, uangule na kayimba ko. Tega mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa hizo kwa uangulile mukuzi boda boda makumi abiri. Obugaba ne kubukadde makumi ana mu bibiri. Obugabi bwakagwira wo. Nyiga munyizi star, emu musanvu noti star, emu biri hashi. Oronde ka kayimba ko. Sumulula vibes zo. Ne Kola Tunes zo kuva mu MTN. Ngatuli wamu. Vibes za fete ziremesebwa.
1: MTN.
0: MTN, rungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.

0: MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda.
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddatu ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda. Manda mobayiro koleza MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga.
2: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko radio sapiensia
3: kyenda mu nnyaka tonyesenya fama enkulu ze y'amagezi tolina kukajaala
4: olerano mu kitale kalere tebayita biva mu nju ntunda nyaanya mukenenga boobiraabwe
5: una abaana omugaati gwe mbadde manyi nti gwa bbeeyi sabuuni ate abeere wa bbeeyi esinga
6: programu sagalagalamite
7: Radio.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Enkuru za ya magazi Eno ya radio chenda mwenye katanya sinya fama
1: Radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Enkuru se ya magesi Fetchin da munyaka tonyese nyafama

0: Omo wa mnonyako chino. Eha. Tadi sini miranga talo za wakazi wajia. You know, chogola bebiti bya kwela na bajja bange nabireka. Ha, that is it. Engeje nakula ntisi muyombi. Binka rubirira. Kumaze sisobala kudda mu mbera yawo.
1: Nisumbuwam.
0: Kakati. Nego yaba mita Fred Sebatsa aline sanyo mchalo lio mlala. Nja kuba kwa enenda male. Rebecca Namale, Justin Nantume, ne Fred Sebatsa.
1: Obeda mchala kwa matangeri. Aha. Na eta gabi yandu.
0: No, Nantume kalibandu. Mtege de? Senga Nantume. Tomo manye, see your name, manye. Uyanga tobe na kutikto. Aineri nyageri yeri okubirire saa
1: kwa. Enkulu za wakete sileo zikineye nizanyo.
0: Keka imba kapea katusa kuna chika ziri habiri mumu nane sileo kwele saa wa etano. Temwela bina tene riba kwa teke nsimbi. Erenga kande kano kaba kamu lamwa enjo wabado cha nyumiza.
1: O mlamwa kwa luna kurale kwa madi nyaga lukuu za Lilian.
0: Rachi.
1: Mwabachala abafumu. Kuteke.
0: Itekamu. Hey. Zenina abana. Atabana nabazala kumuti. Bada maina tata wawe.
1: Rachi. Mwabachala abafumbu. Mugenda nemu kebede simu za babamu. Oba noba tokebede simu. No uliriza akasimke kakubye mkukutu.
0: No ulira kapwe.
1: Aha. Bwamala jikuba.
0: Nigaji ulira mama.
1: Bwamala jikuba. Togenda kumule kanira. Abula gwe nogea nojamwe simu. Musimu. Simu ya bao nojamwe simu. Javo kubaku. No nkubida. Non tisa tisa. Mm-mm. Gwe mwala gwe.

0: mu uwangule na kayimba ko tega mwaka yimba kwa singo kwa gara ku MTN Cola Tunes ofu kenda mukisa hizo kwa uwangulile mkuzi boda boda makumi abiri obugaba ne kubukadde makumi ana mu bibiri obugabi bwakagwira wo nyiga munyisi star emu musanvu noti star emu biri hashi oronde kaka yimba ko sumulula vibes zo ne Cola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes za fete ziremesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Twesoze sawe ndala time check. Esawe siwezi mukaga, ezo mututu. Time check kutusibwako. Bena musigansimbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala kusirinji sirukumi. Ofuna magoba gabuli runaku. Atengo sobola kujja yaka senti kachi seda cho nawo yagalide. Awatali kuandika wano na wali, nyiga stemo mukaga tan star, mukaga hash. Oro ndeko investor, obokoze se MTN momo app.

0: Mbe chamagere chokukiriza
1: tulangiriro kufako ayi mukama twatulo kuzukira ko kutusalolija
0: kale nayi mukama lo kujukira kufana kuzukira ko tukuweleza omugati go bulamu ne kalisi kulukanga tukwebaza kwa twaizo kimirira maso gono kuweleza pegaide nyonga tukwesengereza pabagabano mbiri no msaye bya Kristu we mutukirivo atukunganya wamu yukira imukama ekeza abunye kulungo yesi mugise ino kwagala na omone leo papa wafe saba sumba wafe paulo nabo nabo akabuye msase dot ne mbuti yako ni yukira nabo tusabira mu kitambiro kino mu ngeri y'enjawulo yukira mama wa father seruga frederick yatufudeko munaku zino mukwatirwe ekisa gawo omufananyi omwana w'omukufa fana nyine mukuzukira kwenyine jukira ne baganda baffe abebasenga basubira okuzukira abakizi bajeyo je yakaya kanira mu kitibwa jukira abafuna bagiri kisa mukufa naffe ne twegeide tusasiri tusani ugabana kubulamu obutagwa okutana kugulumiza mune maliyo mbere vo mutukiri vinyina katonda yosefu mutukiri buba batuma abatukiri pabajirizi baffa bekitibwa n'abatukiri bonna bali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mwana wo yesu Kristo. Bekatonda pati yominza wa buli kantu abali ekimune mwoyo mutuukirivu Kristo ono mwoyita okufuna n'ofuna mu naye era muye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe
1: amina
0: mukama waffe yatukuutira ebyokutulokola n'okutulagira ekatonda mwena atulagira tuguma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu
1: erinnya lyo litiibwe obwakabaka bubujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuwelele mele ya fe ya avuli unaku otusanyumwe vivi ya fe
0: nana fe otusanyumwe watu kolo uvi
1: tutuwa na mkemewa
0: na yetu lukole ayu mkama tukwegele lukole mbibu na tuyambe tuve mudembe tujiria chisa tuonechi vye na kuzona tebe nkila atali kutabukana kamu katuli ndo kwesi makuwa tusubiza na matukaga mloko zuwa fe Yesu Kristu
1: gweka vaka guo wuinza guo wechitibwa emirembe ne emirembe
0: ayu mkama Yesu Kristu wegamba tuwe wanti malike demire mimba wa demire mbeje tunuli ya vivi ya fe ni ya masogaze kukiriza kwa ekerezi ya o kiriza okumuwa emirembe ne kusechi munga kukubwa ya gala gawangala nola mula emirembe ne emirembe
1: amina
0: tembiri omu kama libele na mwen na kusona
1: nawe libele na we
2: akaliga kaka tonda akajawe bibibiensi
1: otusasire
2: akaliga kaka tonda akajawe bibibiensi
1: otusasire
2: akaliga kaka tonda akajawe bibibiensi
1: otuwe emirembe

kukire genda kuba St. Anne byonna tubirina tutunde kimwe kimu n'okusubuza yango gule kimwe kimu yango sobole teri kikozesibwa mu misa kitali ku St. Anne atukone ko kuziro musamusambire nyemu ziro nyabirimwenda ziro musamusambire nyemu ziro nyabirimwenda beba St. Anne gelotadas gendo sulu kwanto fune bintu wene kwesibwa mu misa ko bijja ku St. Anne madam anse kaundi akulinze kwesibest plaza eduka B14 au ku pojo kwanga tusanga 0332 nye muziro nya abiri mwenda yango toka tuko chija kuba kironji ne nkujukza munafa bawe mbele videos bagamba kakati eliji aze yonge dezgenda kongera kwanga ze azitandika nendala za tandika da Champions League mpira jejiri anencheri UEFA Europa Conference League na Europa League mpira jejiri bano basobola okulaga emipiira kumi mu kadde ke kamu nga tebali mu nkola eri nga tebakola nkola eri ey'ekijiga ey'ekijiga mbu akati first half mulabeeko Maniu Maniu bwakuba ettaano second half tubalage ku Spurs ate simanyi second half eba Spurs eba yakateeba ate eddakiika abiri esembebwa ate tulage ku Aston Villa ku TVM bano balina screens ennene zibwagunga osobola okulaba empiira kumi mu kadde ke kamu sikulimba nkugamba bya ddala genda kuwembula videos ekatwawo kolewona ewa mulongo wa swanginia awali bajja kukorako wembule video ze gaba ewa waso mulema niwe bali wembule video ze kibiri ewa waiswa bali wembule video ze kanaba emabega wa bekadoya eyo bada ge mipire jisuka mukumi mukadde ke kambe jibaje nyiri wembule video zikibuye wembule video zimukiembe double f videos eruzile wa faruku genda bakulage tiba kwa ino mukolo gote kateka ononya anagulunga meno gubaye bulunchi nga siwali kumasa ntungo kona onkona ko kampani weri ku 0352 kinana mnyasa musatu 0752 kinana mnyasa musatu nkona ko nga program ode togere otuo mukolo go tuje tuguguse 0752 kinana mnyasa musatu 0752 kinana mnyasa musatu tuja kuanga tukwategana bulungi nyo 0752 kinana mnya Nsamu sato, abweto nkonako tuja kwange kentu jona tuchikola vrunjo. Kwa tuja ukola kubayo vrunji, kuja vayo vrunjo. Ugambu te wanakatende George William, walie mengo, angambe kusapiensi ya kweziva. Okay, Kansala Buban, tusubira Felix. Okay, Kansala wawa ni Nsambia ngambi kwetuli. Agambu te Kansala Nampira Anit. Okay. Ei bali kubanga kwali kusapienzia. Okay, kili confirm the over club ya Monaco kakasiza. Emazo kubanga esaza mwenda gano yo musajja Pola Bile Pogba abadde omusambi wa timu yano. Weeks twenezi se abapona kobala alika. Ngabo bali batanso kwanga bakolente katika zo kulaba ngenda gano ya Pola Bile Pogba bagenda masu kanga bagisaza. Chava kubuvuno obw'okumukumu Pola Bile Pogba bwaba dafu na buchanga bamujjako koligo ebali bamutaddeko eryokwosa ebiragalagala gwali mwaka gwa 2025 bamonako ne bagenda masto kanga bafuna omusajja ono Pola Bile Pogba yaliko omusambi wa Juve emirundi ebiri n'akubirako ne Manuel emirundi ebiri ne bamuwa kontrakt ya myaka ebiri abakubire tiba kakati ono obuvuno obw'okumukumu nga ne juzi yafuna obuvune era alikuvune ye gwaleetedde abamonako gamba tukuwe mutalo gyaffe enamu enkumi nyezi ekinaku choka teto tukubira mupira kakati ndagano ye bakisaza bwatu kalani wa club ya Monaco bamwita Thiago Thiago Scuro agambe twagala okwebaza Pola Bile Pogba omusajja banga lyabadde nafe wadenga situlonze ona abakubide mpira mukaga joka mubanga lyamaze mutuno jenga tako mwaka gwa 2025 ngabuvune kwa kumukumbu obadde bubukola ki bomulenso kwanga abakubide tiba myaka 33 bamonako bagambye keri confirm the over Pola Bile Pogba tachali musambi wa fe siwali chetu mubanja enda gani utijisa zamu lwa kubera wandwa dasukiride Wetubanga tuvuda amauli agavako mu club ya Arsenal agagama nti wate yaliko musambu wa timu nafa ba Arsenal Pierre-Emerick Francois Aubameyang kade jonjo ono nayongedde okubanga alaga nti ebyokuteeba amagoro yabigunjukiranga musimbu ke yagunjukira kigo
Pierre Emerick Francois Aubameyang kadde jonjo miaka 37 akyagenda maso kwanga ateba ku wiki nakula baraza club ya Deportivo La Coruña mwakubira kakati yasobodo kwanga agitebera goro mudachi ya 21 emalekola maine club ya Elche mweto aba Elche Marco Aguado yabatebede goro mudachi kensa mu mukago kunska kati ya Deportivo La Coruña egenze maso kwanga efuna akabonero ngabasenkana club ya Elche bwato musajjo Pierre Emerick Francois Aubameyang Emiliano awetu miaka 37 kadde jonjo yasobodo kwanga atebera basajja bano abatimana fo ba Deportivo La Coruña njuki omusajjo ono agenja uro omugabo onyono akubide ku matimo kuli Esmirani Dijon Real Monaco katika Saint Etienne Borussia Dortmund Arsenal Barcelona Chelsea katika timu ya Olympic Limas ya njuku bide mirundi ebiri ne club ya Al Qadisia juzi byava mu Olympic Masse genda kuzomesa 17 mwezi gwo musambu mwaka gwo nasubira kwanga egata ku club ya Deportivo La Coruña wali mu league ya wanafa ba Spain kakati mpiro gwa sose ngabakubira muri cha wanafa ba Spain yasodo kwanga abatebera ne kiraga nti omusajja ono Pierre Emerick Emiliano Francois Aubameyang kade jonjo achagenda masto kwanti anyenye olude ya agonenya agunyenya kutendeza atewe tugenda mu club ya wanafa ba Arsenal abwe tugenda mu Arsenal abwe tukalani wa timu na achikubiyeo na agamba nkakasa mubanga tuni mikera tita matwini omutendesi wa club ya Arsenal agenda kubanga zinda gani obuja yuki anto omusajja ono yagenda masto kwanga 10 ekikwa ekye miaka 22 Arsenal kibali bamazenga tibangula ku kikopo kya jabana pa Bangereza yasolo kwanga twangula soni wedde abwe yasolo kwanga twangula Asione wede omusajja ono contract ye egenda kwange gwako mwaka gwa 2027 konkomelia Asione eno miaka 40 mwena agave ugatizo kusinzira ku kalani watimana kwa basi mbamu itagalike abudde unategeza ntenteka teka zigenda bukwako era nkakasa mubanga tuno mikera teta matuni muziku wa dodo vikono akade konenda gana agenda kwanga akiteka kechenkom amikera teta matuni sambu wediba ya kubira ko club ya Barcelona ba yavo kwegata ku timu ya PSG ya kubira ko club ya Rangers Escort Land yavo kwegata ku club ya Real Sociedad yavo mu Real Sociedad okwegata ku Everton atina ba mwasi mu Everton na jamu club ya Arsenal olono atao kakati ate timu ya kubira kati ya tendeka onono ya tano ko kutendeka club ya Arsenal mu mwaka gwa 2011 akabatendeka mpira makumi 13 mwena awangu de mpira 2014 akoza mali mpira 27 tenga ba mpira mpira 73 watu msajili mkela tata madwini agaba mu club ya Arsenal gagamba kusinda ku kalani timu nungali kagambi, chifa mwenyanjo omuvubi ya chimanya. Njagala batike zambanga stene mkira tita. Enda gane mpia, agenda jite kaka echiunko. Era tuja kuita kredi ekereza radio sapiensa rubuna mwange yesika. Okuanga tuwavuli ya tumusajwa mkira tita. Enda gane mpia jitandeko echiunko mo.

0: Elimu mutere kwayo, tere kuzikiza, wenyegire mu virtual sports za 22bet. Osigarengo njumilo vya meza nyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gezesa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzania, guwa mukisa mpia kwa kuangula. Tori inda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeza. Wabamiaka habili mwetano, no kuta waguru.
1: Radio sapiensi ya eteke sempa ka zaka kesebye mizanyo.
2: Enyabo we wano tukwaniriza.
1: Eri tete jempi semu ya mwe.
2: Eyo ya finyabo.
1: Oh, right. Ah, when is the gestation period?
2: Mama nzirira, siku tege deburu unji.
1: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumwa. Meche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
2: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
1: Mpuzi kwa sete meka.
2: Jiri emitwale ebiri, joka.
1: Emitwale ebiri za Uganda. Mama faranga.
2: Mame, mitwale ebiri eje Uganda.
1: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
2: Nyabo sente tuzagala mukashi.
1: Mwina akaunti.
2: Akaunti tujiina mama.
1: Oh, chinko zebu mekiri kumobile money.
3: Oh, wami.
2: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
1: Nteka kezi jako, obezi jako zamu.
2: Na ye mama, echitofu wanonyeji.
1: Echitofu sentezo, guwazi kuwate, oba waliguwa omulala.
4: Kake sabwe vye misanyon kume bidi avire mumukaga. Eroko ya wandisa kuata nisenda kume tuwa reviri joka. Jano kubredio sapiense ensambia. Okunila nekerezi yoko pene tuwa rilo li ensambia. We wandise. Oruori ndiriro kukasi mbagana nabake kusi. Hey, hey. Butenepo kumpeo za radio.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesi ya nkuru ze ya magesi tenda munyaka tunyese nyafama
2: o mwana na sanga kukuli yogo sanga kasi mpasa msanga
1: radio sapiencia.

mupiro kwa sawa nya ze kiro kyo lunaku lwalero ali yauliriza enkulize ya magiza tenga tewera bila nti ne club ya Barcelona nayo inayo mupiro ogwo mukwano egweri mukusamba eranga wetogerera timu eno ya Barcelona eri mukusamba club yitwa ya Al Ahly mupiro ogwo gwakatambula keda chika abiri mupira gwa mukwano gweguzanyibwa anolocho gomwagizwa Barcelona Oyinza kubanga wandi agadde okumanya mpiro ogwo ngabe guyimiride kale mu mbeere eyo mpiro ogwo Barcelona edakika ziri abiri mwemu gukyali 0-0 agwe awuliriza enkuluze ya magezi kale bwetubanga tuvuddeko kawo amawulire agavaako wali ebweru w'eggwanga bwetuba tugenzeko mu club ya naffe aba Manchester City agavagalaga nti omuzanyi wa club eno eya Manchester City ayitibwa Tijan Reinders agavagalaga nti amaze kubanga ava mu timu ya Manchester City aneegatta ku club ya Saudi Arabia club ebajita Al Qadisiyya klabu ya wali mugwangira Saudi Arabia omuzanyo anaitwa Tijan Reinders ejasobodde kubanga yigatakolu na kulwalero aguliddwa bukadde 5 mbobiri obwensimbi za pounds omuvubuka ono aina emyaka 28 egyobukulu era nga Manchester yajegaseko season ewedde ebamugula bukadde 4 mukaga nekitondo ngava mu timu ya Napa ba AC Milan nayo kuvale bamuleta oba season eyo temutambulide bulunje olwokuba nti mipira jali ya 5 jasolo kubanga azanya nabatebira mu golo zali musanvu zoka nabawangula FN Carabao Cup kale ebintu bya mutambula bulungi atenga ku weekend timu ya Man City abyabadenge samba timu ya Arsenal mu chikopo cha Community Shield omuzanyo ono tesobode kubanga awewa mupira guno nicyongera okulaga ntobo lyawo tachaluwa mugaso mu timu eno.

Bobukono Curtis Jones aina miaka 25 jobukuru erango mupira yagutandikira mu academy ya Liverpool olokuwanti academy ya Liverpool yajigata konga aina miaka 9 na iyo kuvala yegata ku timu yano ya Liverpool gwali mwaka gwa 2019 Jurgen Klopp ebwato namwesiga namuwa omupira mu timu enkuru era gwe gwali mulundi gwo gusokera dala okubanga azanyira timu ya Liverpool enkuru okuvolo mu 2019 nasobodde okubanga Liverpool ajizanyira mipira 2228 Iranga kusinza kumulira gavagala ganti season ewedde ebintu tebyatambudde bulungi Ancelotti tiamulabye wo nnyo kiryawo olokuwa nti yamwadde mipira gyabadana mwenda nde ku mipira ana mu mwenda yatandiseke mipira 18 joka kale mu mbeere eno agavagala ganti una mutende saluo kakati alabikanga tamwesiga bulungi kayensonga lwaki timu ya Inter Milan yagala kubanga emotwala agava kwali mu club yabanafe aba agava kwa mklabu ya Real Madrid agava kala ganti Jose Mourinho omutende so klabu ya Real Madrid avudeo na kakasante chitufu timu ya Real Madrid yageza konyo okuleta omusambi Lodri ngemuja wali mklabu ya Manchester City jukila nti onakula jo omusambi ono Lodri ya yanjudua mubutongole ngomuzanyi wa klabu ya banafa wa Barcelona na irana ategeza nti chitufu timu ya Real Madrid yangi yageza ako kumpeleleza kubanga bama ule bama ubuziza aluachi waze mtimu ya Barcelona atenga ne timu ya Real Madrid yaliye kwepikira irana avayo na nyonyole nsonga ze na agama nti agenzo kulaba angabanaja mtimu ya Barcelona agenda kuba afiri nganga dalalie waka olokuwa nti timu ya Barcelona ilimuwa bazanyi banji ababa daza nyana woku timu ya guanga ya Spain jibasa hude ukubanga bawa angula eshikopo cha World Cup kale mumbere eno na gama nti agenzo ukulaba angamu Barcelona afiri ngila dalangalie waka ukusingo kuwela mtimu ya Real Madrid kale yensonga bachi ya sazi ukubanga yega taku timu ya banafa wa Barcelona na alika utimu ya Real Madrid kakati unakuruwa lero na Jose Mourinho bana mauri mbubu uziza chitufu wali uetaga Lodri oba walito muetaga Mourinho agambie chitufu sagala kwekaza Lodri twali tumwetaaga nze kennyini ng'omutendesi nagezaako enfunda eziwera nga njogerezganya n'omusambi ono Lodri asobola okubanga atwegattako era ne bakama bange mu ttiimu ya Real Madrid baali bamuteereddewo omusaala omusava naye olw'okuba nti yebuzaabuzaawo n'agana okutwegattako kale mu mbeera eyo twali tetwali kyakkola twali tetuyinza kumuleeta ku buwaze nti tumuwalirize buwalirize okutwegattako twagenze okulaba nga ti ttiimu ya Barcelona emututwalako kale mu mbeera eno twali kyakkola naye tetugenda kumuju subwa olokuwa nti mu timu eno ya Real Madrid tulina wa abazanyi era bajjo kubanga bakuba ekintu kyabaddakola ki kyabaddakuba nenge shufu kiri nti twali tumwetaaga agava ku timu ya Bayern Munich galaga nti omuzanyi wa kilabu eno ya Bayern Munich aitibwa Harry Kane avudeyo nategeza nti chamazima tachayayanira wataina nyonta yonna ya kukomawo Bungereza mwamenyewo rekodi eyo muzanyi akyasinze okuteba gole nyingi mu Premier League jukira nti no Harry Kane yave Bungereza mwaka gwa 12 mwabiri esatu ngava mu timu ya Tottenham Hotspur anayegata ku timu ya banafe aba Bayern Munich eranga uyavira ebungereza yaleka ate byo golo 213 Harry Kane uyavira mu Premier League yaleka ate byo golo 213 nga yali abuzayo golo ana mu musanvu zoka asobola kubanga amenyawo record ya Alan Shearer olokuwa nti Alan Shearer ayagenda okuva ku mupira nga mu Premier League yaleka ate byo golo 206 neje buli tewannabeera wo mutebi amenyawo rekodi eyo eyo kuteba gole nyingi mu Premier League olokuwa nti Alan Shearer yaleka ate ebyo golo 206 kakati Harry Kane ono nkugambye yaleka ate ebyo golo 213 ekitegeeza nti yali abulayo golo nga ana mu musanvu yenkanenkane Neri Alan Shearer eranga boyandi tebi eyana mu 8 yandi badde amenyawo Alan Shearer bwatu naingira mu byafayo ngo mutebi eyandi badde akyasinze okuteba gole nyingi mu Premier League wabula onaku lwalero omusambi ono Harry Kane akwasiddwa engatto ye eyokuba nti ye yasinga okuteba gole nyingi mu German Bundesliga season yewedde eranga omutebi ono golo zonno mugatta wamu nga gasa ebikopo byonna timu ya Bayern Munich yakiteba golo zali 7-3 naye ng'onakulwa leero bw'abadde akwasibwa engatta eno bannamawulire bamubuuziza anti wandyagadde okukoma we Bungereza osobole okubanga omenyawo rekodi ya Alan Shearer bwatyo n'abagamba nti ekyamazima ku ssaawa zino tekindiimu mu bwongo era siina na nnyonta yonna yakomawo Bungereza nti menyawo rekodi ya Alan Shearer ndi mumativu ne gye ndi eno mu ttiimu ya Bayern Munich era nga ndi musanyufu kyennindiridde kakati kwe kulaba nga bakama bange aba Bayern Munich tutuula ku mmeeza bampe endagaano empya nyongere okubanga mbakubiridde.
kubanga endagaano yange gye nnina nabo esigaddeko emyezi 12 esobole okuba ng'ekola ki, esobole okuba ng'eggwako ttiimu ya

0: find your colors of home with Plascon.
1: Alright.
2: When is the gestation period?
1: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
2: Nakulabya nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye mbuza, okwewandisa kutandika ddi?
1: Nyabo, okwewandisa kugenda maaso era kwatandika dda.
2: Mpozi kwa sente meka?
1: Giri emitwalo ebiri, joka.
2: Emitwalo ebiri za Uganda? Oba mafaranga?
1: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
2: That's right. Sente ezo, muzagala mu kashi? Oba ne wemba n'ekikalu nkibawa?
1: Nyabo sente tuzagala mu kashi.
2: Mwina akaunti?
1: Akaunti tujiina mama.
2: Chinkoze bubi kiri kumobailo mane.
1: Tuso wolo kuwa wane namba, nozi tu sindikira.
2: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
1: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
2: Echitufu santezo kwazi kwata, oba waliwo omulala. Na kuna vye, ndapecha kumbele na mwangu.
3: Kakensa wedi emisanyo 12 mu mukaga. Ero kwewandisa kwatandisa dda 12 jokka. Jjangu ku Radio Sapiensi ensambya. Okulira n'ekereziya okumpera eddwaliro ly'ensambya. Wewandise olw'olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butenevu ku mpewo za Radio Sapiensi. Kakensa wedi emisanyo 12 mu mukaga. Ali Red and Steady.
4: Business yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma bayina okumanya w'osangibwa. Kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jjangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jjangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 oba +2 502 902 928 4 2 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ugwa www.radiosapiencia.com jangola ngena fwa ba Radio Sapiencia toje kwejusa
3: sports toti ebye misanyo ku Radio Sapiencia.
5: Alright, chenda mwenye katengeze nyafama Radio Sapiencia nkuliza magazine sulo yomuziki nebye misanyo webali nyo webali dada chikatano mwemu Zakaita kusawa esa tuweze chulo chulo na kuruwa lero Robert Waso Sibunya awamu ne mugana nge Bernard Mwola mu programu itiwa tochi ya bie mizanyo kwe wandisa muka kensa kugala uiche jaja nguwe wandise bonoba uliwa kwe wakwe taba muka kensa we bie mizanyo Rio Ferdinand agami eti aseno kemala ne maliliza konsa agami eti wajja kubusa tuwajja kubawa kubusa busa kuna aseno bibajja okweddiza ekikopo kya Premier League lwaki agamba nti Julian Timber abadde mulwadde lwaddawo William Saliba mulwadde kati agamba nti Arsenal bw'ereeta konso oyo agenda kubaziba ekituli oba oliawo ekyabazanyi bali atenga nabo bana abakomyewo ne bawona Arsenal genda kwongera kubeera y'amaanyi kale ye bwatyo Rio Gavin Ferdinand agamba nti Arsenal bw'emaliriza konsa abasigadde mwetegese kuvuganya buvuganya na kunonya bifo bye munakwata na ye chikopo akijja kwa kidda wa Arsenal. Rodri agambye nti mbazanya bakyamusinze abakyasinze okumuza nnyo omupiira n'anyumirwa ayogedde anokodde y'abazanyi basatu ye bala bantu mu bulamu bwe bazanya abakyamusingidde okuzannya omupiira mu kifo ekisooka atadde mu Zinedine Zidane agambye nti oyo omupiira gwe yankubira gwanyumira nnyo era sobola kumubuusa maaso mu kyokubiri n'ateekamu Lionel Messi agambye ku myaka gy'alina n'omupiira gwakuba akulowoozesa nti omupiira mwangu gwakuzannya naawe oyinza okugamba nti encaka nkeera engula engatto bw'olaba ku Messi engeri gy'azannyamu naye maloziguli yingira ekisaawe lw'ojja okutegeera nti omupiira si mmere omulala gwagambye ye Andres Iniesta gwatadde mu kifo ekyokusatu n'agamba ono yalina obwongo bungi nnyo era ye yali namuziga wa timu ya Barcelona ne Spain okuwangula ekikopo kya World Cup 2010 ate ne Barcelona okuwangula ekikopo byonna bya solo okuwangula ewangula kale ebwatyo Rodri bwatyo bategezeza tibe bazanyi be ate nga agenda bakusawa zino agavaayo egalaga nti ba agent ba Carlos Baleba baddukidde mu Liverpool babagambye nti maani bwe batekutula wala bakitunzi
6: ekye kiri ko litwa
5: wala bakitunzi aya no nya anya gulo muzanyu we
6: kakati Carlos Vallejo ono timu ya Mani yali yamugezaako mabega keri
7: kumulembe gwa Robin Amorim
6: bagezaako kumugira ne Mani uneta kutulera ne mulekao kakati agavayo galaganti ba agent bo musambi ono Carlos Bareba badukide mu Liverpool bagambye nti tuli dembo Curtis Jones ayinza okuba agenda kakati mulaba mutebo tubaguza Carlos Bareba wanga Mani yu hizo tulekao muzikiza
7: bano nyamwano bano nyamwano Mani yu wemugulira sente nyingi kodi season ye ewede yes jukira bali bamugambye obukade 10 a season ye ewede machi sabile nera banga teyita kale mukasera kalo batese obukade nga nkaga neze gwamu awo ko bo kabadukire ko mu Liverpool nenga te kusaidia machi sabile libeta gomu bubukono okoze bamidibo nabe balina otunulira kubate ozimani yade yakaleta okuba kwa Solivira mbozi nono Santos yakuba ku Chelsea aina wawo bakobi maino bona bakuyamba mupira kugeta maso kwagulina tosobola kubera ngwato bakuyamba nga bakwatakinga sobo tulida Carlos Bareba wabasamba defensive wasolo kuwela wati ya kuyamba kwecho na yate banafe abamani vayi zobu taba willing kuongira muka sent
6: kale Kakembo Gerard ya Gambia I'm not sure whether Konsa will be as good as Saliba na ye kale kajira akuba uo ichiraka ngani Saliba buatereira ye Kakembo Gerard aise kumukutu guno kwa XC ogwa Robert Waswa 5 kale katifuna bali kumasimu wa ratulation uweza gamu hello
8: bana ba mama mwega lukwele
6: kale sewe balukuliriza
8: abea salongo nsamba Vincent
6: salongo
8: nsinsi dechitabu na mkarungu
6: nina sebu
8: ndi mwagizu wa seno
6: sebu
8: lani zenji following banga temu
6: haa
8: ndendo ndi musanyu kuwe banga konsa agenda kuja kwa seno kubanga
6: sebu
8: ndia wadoo mkwa abo abaina enaku Salibawe ya va kati wali replacement ye kwa chituli chwa iche tagisamu konewa abanga wa agenda kujao akubeo wade wa sikera chidia kutunyo kudanyo ila nchaga denyo ne ateta jidu ya kola ne
6: wevali nyeva jela halo
9: hello
6: jimukuru
9: ono katele gano udini ngandi sanda mendo mwagizo wa Liverpool
6: sebo no udini
9: wevali kutumeleza ukuru
6: sebo lukuliliza sebo
9: deno wade mwevali temye mbiuli ite mtiga dendi sanda mende katati gano udini mwevri kutuwe reza chespise sevi mzanyo
6: mwevri nyo ya simi usimi hello
10: kansala
6: sebo
10: mwevri kutuwe reza
6: sebo mwevri kutuwe reza sebo
10: anataika nga uli joku tasa mwendela kakati
6: sebo
10: mzi wade omsaji ya wale wage na uli kaka kasaji ya sanika kuonsa sanika kuonsa neze ndawa Saliba achangu wa deshi soka mwungereza yonina wakana awamani yu mamanyesi wano kuhitu wakwe mboku baino ukuba saibu ni saibu wale kuweza kuhendi
6: kare wale nyo mundeva halo
9: kare wale kuweza mkama wangu
6: wale sio wale kuuliza sibu
9: mamita chuguli ukuwe migadu
6: chuguli ya migadu era mu
9: wale sani kati alo singe ya kukamba suyo kuma kigenda kula burundi
6: kale wevali njua wakile dala halo nisebu
11: ono wa mwita edi mutani wa bongo le mwila wano kwa esiti ya mani Lusaka
6: sebu
11: kati ni mwagizi wa seno mbade mbuza ndi mwagizi wa seno
6: sebu
11: mbade mbuza
6: sebu
11: inti mwuskwela mwuskwela wali wa seno na kubwa defense kati
6: sebu
11: nasi nukuyagalo kukula mwasito ni vila wetu wala tutangaza mu aniasi inga kao
6: kari
11: imide nyabe mwilita
6: kari wevali nyewevali redala okubanti nukulio uliriza gamba ku Mosquera ne Konsa aniasi inga kao kumulufu na bono hello
12: kafuru wakutegela sport say what say no
6: mambo cha mkuru
12: wakaja banebuza kwenye chanele gulo gankera mkezi kumachia
6: Gwema tegerera.
12: Wangamba chanku. Mishote njete mimu. Nane msajia wangi mzee chimba atu hunde mpote mfite. Nye nsonga za sports yevu za kuunze. Na chia mani wakitari kena kwa vya mzee kakunza joni mtarika ismate msajia waseni.
6: Sivu.
12: Yangande checha akaga itima atema jote njete mimu. Chukupa aseno sisi inako sizo nyeno nande maira mchoku kwa tungabu ugandu ye. Neche mbate mbuza mutaka.
6: Sebo.
12: Elu sono. Chugoro kitu echo nga mtufo sije sigabu no unji.
6: Tocha siga bulungi. Okay, webali nyo webali idalo kubanti nukule uliriza enkuliza magezi. Hello?
13: Ansala.
6: Mnaye.
13: Webali ukuweleza.
6: Webali ukuweleza.
13: Tubula nganye.
6: Sebu.
13: Nze mzee chiimba.
6: Mkuzee chiimba ugambota mnaye. Kika akalulu. Kulika akalulu.
13: Akalulu ne nakaitamu.
6: Hmm.
13: Nete vyali vyangu na akamu.
6: Kira.
13: Na yeye.
6: Sebu.
13: Mutufu mbuze kwenye ya daka simu uka asara.
6: Uwai, mwe tulina nafe vitu uba.
13: Uwai.
6: Sebo.
13: Nia mwendisa piesa kwe sipo chimanyi.
6: Chimanyi bolo.
13: Limuagizi wa Liverpoolu. Timu yangi simanyi na kwa zinubana hivi yaka uge tuwa devu tuwa demu. Na sichapa ya budevu uja sipo tisi.
6: Oke.
13: Okay. Ya kumaya ya Liverpoolu yangi. Mbiwa sazari ya gomba uvimanyi.
6: Sebo.
13: Gombe yokuwa katilimu chako vili. Na yenga mbutusavizu waga chupa cha mkaga.
6: Kali.
13: Ya kwenye vya Liverpool.
6: Kali. Webali nyue vali idara vya Liverpool. Bradley Bakola. Temuna wa Musa Onjola. Katuwa mbubu kawono. Gwemuwa deko wano. Mani wajigambi senge. Gaya alamu. Carlos Bareba. Ba agent wa Musambio na Carlos Bareba. Baga matia. Tusobolo mtu ndamu Liverpool. Senga mani weba. Zemu vya kusaga saga mwao. So, tewana bila yo nyoma ulile, wakupa tisimanyo boze late ku radio na yenga, wegaba ayo, gema ule geso wala kubusa, timu zeze nenezo, tuwa tuino kubanga, tuwa weguli radio. Kali, tugende lao ndoza, alua abuzi za wano, Carlos Bareba, kamalo kujua meseji za wana, tulusi chiru mwori na weza meseji ni utajisoma, Mr. Waswanze, Coach Rast, walugeme, ndi kasaga na kaseke. Kwendi mpuliriza waso mwale kuweleza nze Kizito Oske Chiboga Kanyogoga soko mbulile kumusambi Peter Cheke Peter Cheke jeyada ila kola mulimuchi Peter Cheke mpira ya guvako chaa galo kumubuza nze patwe kasenge diru ya balebe tuuse wando za kutoku zemu tone kutwini zao chigongo tone akamese jovude
14: waswa mwale kuweleza Nchigongo tono kufani chengela kutwinis. Waswa nsabu ntangaze singa Lord Mayor wa Kampala. Ajoba nari wa Mayor ngata wagira KCC. Tugezinga wagira Vida. Chiba chitia kuwanga mchimanyi nti Lord Mayor ino kubangu wa simio ba. Yali kuluchiko wewa ya kudwa KCC.
6: Kale nchitegede. Lord Mayor ino kuwa patron wa club. Teka beri mugamba, ya ino kuwa patroni. Na ye, isi teka nti ya ino kuwa muwagizi wa KCC. Wizo kuwa nguli patroni, na yenga ate mutima, wagira vira. Kuwa tewa ina katima kakevera, na kevera mwondene waganti. Paso ya lawe kamuwagizi wa express.
7: So, kutuwa hizo mwe teka, liku kugiro kugenda walala.
6: Teka likuwa mwibu yinzo obo, ntikati, chiti wecho ntikwe. Uloku kwa guwa Lord Mayor wemi seri hivyo. Teka nili kutuwa la direct mweche chifo. Chukwe ino kwa patron. Sote chiku gana. Kali, ane katugendi rao. Ulia waka waka wa Bale France NC. Uwe wali kuwanti na wabadeko. Kansala Mama Diabolera na uwe wali kuwanti wabadeko. Kali, walu wabuziza. Mude mtu gende. Moskwera ne Ezri Konsa. Da chikemu.
7: Na kutuwa izawa
6: mu. Ulaba wata kukululu.
7: Kaze simanyi lwaki oba abawagezi ba Arsenal bo ababugumiridde nnyo Neriki ne gundi ya Konsa kutwaliza awamu transfer ya Konsa nate ye muntu atakakasa omulaba ko mukalefuti back omulaba ko mukalright back omulaba ko muka center back ate tulabye ko nabatende sawo ku Crystal Palace jaba dava ngabwe atyo bamusambisa ko ne komedi
6: so abaita Musquera is better
7: Musquera ye akakase namba yo kutwaliza awamu
15: Indala, time check. Esa wazwe senya. Esi etino, time check ya kutusu wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja ya kasente kaya chisera cho nawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, niga stemu mkaga town star, mkaga hash. Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app. Tenda mwenye.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkulu se ya magesi Fujin da munyaka tunyese nyafama.

0: benga basobola okubanga babizanya
1: yino apereza na wano gundi apereza ako gundi yabwe omwaka mwafunira yampereza akabakulu omwaka gwe balimu abafuna bana abanya ku munana bembadde joge Father Alex Kambagira oba guno si mwaka gwabwe ogw'obusosoloti Father John Posema Banda mwaka gwabwe ogw'obusosoloti baba no mulimu
0: ogwa musanvu ogwa munana
1: bo bali myoko bo tebannaweza munana ne kale bali myaka ndoze etaano kuliko Father Martin Mayanja mumanyi ali wali Kisubi asomesa mu seminariyo ba myaka etaano tulinako Father bakulu abamuseera bira amannya gaabwe tulinako Father Kasasa Caesar Joseph aliye Kamwokya youth chaplain yakoze omulimu gwa tendo Father Joseph bali ku dembe naye ali Kamwokya oyo chaplain wa Uganda Matters Lubaga then tulinako Father linnya ligenzeeko Vice Chancellor wa Kampala linnya ligenze Vice Chancellor wa Kampala naye aliko Father Semaganda yennyini n'abakulu abalala Father Sebayiga yes Father Sebayiga ye Vice Chancellor Father Emmanuel Sebayiga kituufu kwali bakulu abalala amannya
0: gaabwe
1: Father Julius Kanyike naye olowooza bwamwabo si wa mwaka gwabwe Father Julius Kanyike si wa mwaka gwabwe kuliko Father Mugabi Victor ali nnyenga mu seminary Father Sagawa Raymond wajinya kalo ye Father Raymond
0: yes
1: Segawa
0: omupira omusajja
1: alina mungi nnyo
0: kuba mungi omuganda wa
1: Obali nako kwati masaka.
0: Ayuwe wakimanyi. Ne ayuwe nusu.
1: Ala. Wanyi. Nao kuuliriza sebo.
2: Omuna nukatereka.
1: Munabisanje.
2: Munabisanje. Era kusana bajenga bayitiri.
1: Tuli ku Nalukolongo.
2: Nalukolongo.
1: Mumisa ya fesawa nya.
2: Nya. Bakwatwa obudde.
1: Kituufu.
2: Ekyokubiri. Father Kanyike. Ari kundi kwa Father Matia, ne Father Delivery wa Lugembe. Sio tuone kwa Father Semaganda.
1: Bebali ani?
2: Father Matia, kadi wali wewe kwa yale kuisport.
1: Okay. Wewe
2: kabaka, watu wosa. Ne John Mary Rubaga. Mwaka kwa babo.
1: Mwaka kwa we Father wa Lugembe. Okay.
2: Yenge ya fai yodinko nyao.
1: Kuliko ne Father Eric Mbazira.
2: Mbazira.
1: Vice Rector wa Kisubi.
2: Father Alex ya segaba nyao kuhu kwao.
1: Kene ya zonyo. Kali seba. Wevali nyo. Madoza ochirabi. Kali. Wanji.
2: Yaja.
1: Wanji.
2: Wevali kuweza mkamange.
1: Na uo kuuliriza sebo.
2: Akantu ako koyogedde nkagadde nnyo.
1: Kaliwa.
2: Akake okugenda Nalukolongo okusaawa nnyo okusaba mmisa.
1: Ku Sande.
2: Ku Sande abantu bonna bakubirize nnyo Faziri Bigambo Faziri Maama Sebatta. Mukwano gwange Bumaali ow'e Kosovo. Mbatumidde nnyo naye bonna bonna mbaagala ku Ekereziya ku Kyaki e Nalukolongo.
1: Yesebo.
2: Tugenda tusabire ku bantu baffe naffe twesabireko muganda we bali kweza jjajja baliko bonna baagala nnyo
1: esebo
2: ne maama Patu ku ngoma mwagala nnyo ne Bugembe Jimmy we bajja jjajja we bali kuweereza
1: we bali ddala sebo kuwuliriza bandabire nnyo Senyonjo Moses oyo nno gaidi awe otera okuyita katale yawe ekibuyi kati ekyo nga agenda okweta okudda ku lubiri awo oyo atuyamba nnyo guide oyo atuyamba nnyo awo okulaba nti ebidduka bitambula bulungi
0: nnyo
1: eyoyo
0: tero okumusanga wa
1: tavaako abeerako nnyo abeererako ddala
0: yebale nnyo
1: teyanze teyanze je hello
2: sorry me
1: wanji
2: mpomyeewo
1: esebo
2: ebiye bizayi

0: checho rimbo rimambi bana yete wera biro dukuba gamyati sebulimo no mukuru oyo goli na yemo studios mwebale kuwereza nze Santongo Ben wan Manhattan mu New York City United States bobo sobola sobode tuwekwe uluyimba la Reverend Father Gerard Mukwaya tulibavuka ndoza checho webale nyo kubeeranga ku program eno obutajivaako. Nagamba hello, this is Suna John Paul, sabavuka Holy Family Kawempe. Wachiso vicariat, sports wa we sports gala. Walwa mukagalu na inwerewe parish.
1: Wachiso.
0: Wachiso vicariat, banange mugende mwerewe. Teka teka muzie, tabemu bulungi nyo. Ya, doza zidia kubanga.
2: Tubagalize nteka teke nnoti.
0: Zijja kutambula bulungi. Sababuka wa vikari yeti mundi, wa sports wa vikari yeti ya.
2: Wamani yu no. Inja hini ya bide.
0: Wamani yu ba wamba.
2: Wamani yu. Ya china. Ne wesa za waase no se. Wesa za waase.
0: Wama waase. Ye pika wano.
2: No we ntebe. Ne ye waase.
0: Baja kubaja kubo.
2: Mpuzi mtambali ya gwesi na wakuteke.
0: Tusibule. Tusibule.
2: Aba ngatumaliriza sio mkama wange zikiri nsaba okutusa kutegeza wabuka bonna Paris zimu mnana okwato obudde po kusande kitu chukulu tutandike mzanyo bino kabuchia netu sabane zino Paris za etazo kote kuweta bamu nazo zichi kubanga mchapu cha Kampala zizezi watule Paris sezo yeze nja ula. Kati Paris zuna tuwali dinali ya itachi ikiridua. Dinali zuna za achiki nguwa za achiki ikiridua. Ila Paris eze ziri mudinali.
0: Zizi wakile eze ziri mudinali.
2: Mudinali ya abwe.
0: Oh.
2: Zizi wakile eze ziri mudinali ya abwe. Ate tukunobu wanguzi. Fenatu nga tukunide wamu. Zikiza sebo. Tumileko wabatu wangili basatu. Natuma niliza. Father Alex Kabagira kama wangi. Mutumideko nyo, ntiyebale nyo. Okubanga akuzo mwini mwenene nyo kwa uya jira. Mwukule mbezebo, nukulanga Kampala echuka. Father Chaplain wangu wina nkulavye. Mutumideko nyo. Atene Chaplain we na nkulavye. Father Sengus. Msaji ya kosebo.
0: Kwa sasa kusuna ye mumupira wangamba simu wa mgora.
2: Ata ya gala nyo Paris ye na kulabi.
0: Okay.
2: Aba vuvuka, atambula na wapuruti, bulu onji. Nga maliza sebo, nina mtaba ni wange, yeseka njia kwa tuwe visi. Mwagaliza birthday ya uiche jia.
0: Tuju mwagaliza.
2: Nga abiri mumu nana, mtaba ni wangu oyo. Mwagala nyo. Pega, sawamu kama katunda mkumire. Ata awe nga solumu wa magizi agasinga kugange.
0: Amina.
2: Zikizan tumileko atomiki saundi oba atomiki event batabani bangebo nabo beba lenyo kukole milimo ya atomiki saundi. Zikizan semu vama sana feyo mchalo jivaita chinonya fetu limu kule mbeze ilansa neba zanyo abantu chinonya abasodo tuwa akauluka bachia mani nitu wanga tuwa angula akaulu wako
0: ugoa wangu de.
2: Sinza ya wangu dena ye atenze nze kukwogachia maanyo kunafunye chifosebo. Ze muwanika wecha alwecho.
0: Okay.
2: Echa achino nyama sanafu. Mbeba za nyo beba le nyo. Beba li edala kututela kuteka mwesige. Habibi msaba unakusande tukwatobu de. Mchala wange bambi jeche manyika tototu mutuala. Suzani wange. Njija. Ela ndoza tajia kweba kanga sinatoka.
0: Okay.
2: Weba lenyo kutuchaza, atesebo wetu watufunya kakisa ulala, utuita angani tuse nsonga, zaba vuvuka. Weba lenyo, weba liedala mkapa katunda wa kuhubi.
0: Nange masibu deva nange, neenga pade pade, aja katimba kebye mizanyo, omanika tiechiri kumimua java antu, Premier League ja, Premier League tuse, yalu wakutanu luno. Mubereko mubiwulire agenda ku
2: ngamba. Eba gamba basa no tegogera nnyo.
0: Mani
2: uno ejeni. So nayo babali ebe pika pika sebo. Nga bayita ba amanyi. Naye. Bona baka abantu akutwala ekiro musima bakola ki?
0: Bugede bana wulira baleke kwete tujja baba.
1: Elini mutari kwayo. Teri kuzikiza. Wenyegine mu virtual sports za 22 bet. Usigarengo njumile vya mizanyo. Awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa jo. Ne virtual sports za 22 bet. Nyumiru wa crash games. Oba casino. Ne slots. Buli ruzanya. Guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tolinda. We wandi sekati. We gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulabe ilio wongo. Betting anobwe gendeleza. Wabamia kabili muetano. No kude wakulu.
3: Twenty four seven dollar time check. A sawa siwe si mukaga efe chino time check kutusi wako bena msigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri lunaku hatengo sabulo kuja yaka senti kachisada chona wo ya gali de awatari kuandika wano na wali niga stemu mukaga tan star mukaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app. Tenda munyaka tunyise nyafama.
4: Oh mana nasanga. You the best guy. Okuri yoko sanga. Nasanga. Kasimu pasam sanga. You the best guy. Okuri yoko.
3: Radio Sapiencia.

0: impulse ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Impulse ya magesi. Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kano kikatimba kedye misanyo kusawilo. Waluri wa suri guwa kweto rolovu na kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibu wako. Kampani ya betinge ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betingi takiri sibabali wansi wa miaka abiri mwetano.

0: Sigale kutuwuliriza.
1: The radio tabiensi enkuru se ya magesi.
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensuro yomusiki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Mpuruza ya magisi Mpuruza ya muziki Mpuruza ya mzanyo.

0: disegna fa ma Radio Sapienza en kubisa ya magazi en kama solo ya musiki ndiye mizanyo
1: type